کے بروقت تبادلے، نیز انضباطی جانکاری فراہم کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس طرح ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر پہلے سے کام کرنے والے ڈیجیٹل نظام کے ساتھ لینڈ پورٹس کو ہم آہنگ کیا جا سکے گا۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر اس بات کے لیے نکتہ چینی کی ہے کہ وہ نفرت کا ایک منظم نظام چلا رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے شہریوں میں بھارت کے تئیں مستقل دشمنی پیدا کرنے کی خاطر مذہبی اصطلاحات کا بیجا استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے اپنے علاقے میں سرگرم ملیٹنٹ گروپ کو فتنہ الہندوستان کا نام دے کر سرکار کی شے پر غلط باتیں پھیلانے کی بنا پر بھی پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پروت نینی ہریش نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس طرح صرف اپنی ناکامیوں کو نئی دلی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی نظام اور سرکار چلانے میں اس کے فوجی بڑھتے ہوئے سرکردہ رول پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ آئینی ترامیم کا ذکر کیا اور کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سویلین حکام پر پاکستان کی فوج کی بالادستی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے سرحد پار کی فوجی سرگرمی کی مذمت کی اور کہا کہ افغانستان میں ہوائی حملوں سے ہونے والی کثیر غیر فوجی اموات کے لیے پاکستان ذمہ دار ہے۔ بین الاقوامی برکس زرعی کانفرنس مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو گئی ہے۔ اس میں 21 ملکوں کے وزرائے زراعت، اعلی عہدیدار اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں برازیل، چین، روس اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ یہ کانفرنس 13 جون تک جاری رہے گی۔ آج مختلف موضوعات پر کئی اجلاس ہو رہے ہیں۔ اہم موضوعات میں خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراع، آب و ہوا کے لیے سازگار کھیتی، زرعی تجارت اور چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنانا شامل ہے۔ جمعے کو زراعت کے وزیروں کے مابین خصوصی مذاکرات ہوں گے، جس میں چھوٹے کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کے ذریعے خوراک کی یقینی فراہمی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ہفتے کے دن برکس ملکوں کے وزیروں کی میٹنگ ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اعتبار سے اہم پروجیکٹ زوجیلا ٹنل میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وادی کشمیر اور لداخ کے درمیان سبھی موسموں میں آمد رفت والی اس سڑک سے فاصلہ کافی کم ہو گیا ہے۔ اس طرح 10 سال سے جاری یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے ریموٹ بٹن دبا کر اس پیش رفت کا آغاز کیا۔ یہ تقریب لداخ میں منی مرگ میں ٹنل کے مشرقی پورٹل کے قریب منعقد کی گئی۔ زوجیلا ٹنل ملک کی دفاعی اعتبار سے سب سے اہم سڑکوں میں سے ایک ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی این سی آر اتر پردیش اور پنجاب میں 6 جگہوں پر کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں تلاش کی کاروائیاں انجام دے رہا ہے۔ اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ ملوث ہے، جو پنجاب میں لدھیانہ، جلندھر، اتر پردیش میں بریلی اور دلی نوئیڈا خطے میں یہ تلاشیاں کی لی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام کے مطابق ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ افراد کی کاروباری دفاتر اور گھروں پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق عام آدمی پارٹی کے رہنما اور پنجاب کے وزیر سنجیو اروڑا سے ہے۔ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق 1 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون پر فرضی جی ایس ٹی دکھائی گئی۔ بعد میں اس مال کو برآمدی مال دکھا کر مبینہ طور پر ناجائز رقم کو دبئی سے بھارت منتقل کیا گیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں پچھلے 12 سال کے دوران کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس دوران حکومت نے عام شہریوں کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے اور دستاویزات کی تصدیق کرنے کی بلا رکاوٹ سہولیات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شکایتوں کو دور کرنے اور شہریوں کی رائے حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا آغاز کیا ہے اور کسی طرح کی پریشانی کی صورت میں مؤثر کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے عالمی سطح پر کام کی جگہوں کے لیے بھارتی شہریوں کو رسائی فراہم کی ہے اور بھارتی تاجروں کو بیرون ملک مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اقدامات سے برآمدات میں اضافہ کرنے میں مدد ملی ہے اور بھارتی مصنوعات میں اس خدمات کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں سہولت فراہم ہوئی ہے۔ باقی ملک کی طرح جھارکھنڈ میں بھی آج عظیم مجاہد آزادی اور دھرتی آبا بھگوان برسا منڈا کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ گورنر، وزیر

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں